0: القرآن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا جميل سلي سرمدا ما سلامك على من حمدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمعالي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يعني دي جلوسين الرجو خسيدة أونلاين كادو بيبايكو في دي تتوا ميلانو كون نيو ديل سيرك ديكتال لين نيغا خامني موي نافلك تيجي دي غودي الخميس مانام كون مي الاربع دي تي غودي تاني دوخالوكو تي تيرب سرين سوين بكبي رضي الله تعالى عنه مي هورتو الحيني kon serign bi wax na ni guddig alxamis gi manam digeunte timis ak ge kep ku ko yalla man lo bo mane julli ñaari raka raka bu ci ñak nga jang fatiha ak ayatul kursi juromi yon ak alikhlas juromi yon falahi ak nasi li ci nek juromi yon neena bo noppé nga wax astaghfirullahal azim lazi la ilaha illa huwa al hayyul hayyum wa tubu ilayhi fuk yon ak jurom neena bo noppé nga def ko sa adi wajur melna kon neena melna ni def nga la nga warlantu won ak ñom donte dang ko way folon te suñu borom dina la ci bindel tiyabay ku de ci jihad kon mo bamtu ko manam guddi ka al khamis di tay ji kon alar wa ci guddi neena digeunte timis ak ge kep ku ko yalla man lo bo mané julli ñaar raka raka bu ci nek nga jang fatiha ak juromi ayatul kursi tek juromi l'ikhlas ak juromi falakh ak juromi nasi neena bo noppé nga def astaghfirullahal azim lazi la ilaha illa huwa al hayyul hayyum wa tubu ilayhi fuk yon ak jurom neena bo noppé nga def ko sadi wayjur neena kon melna ni def nga la nga warlantu won ak ñom donte dang ko yefalon te suñ borom it danal ci bindal tiyabay ku de ci jihad kon nak lolu lu am solo la ñongi sakku ci yeen ñaan assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: ni mo melawon ci sunna si bu don dugup moy sunna si donu ci tiñ ba abasi da melni gobbi la yoron sunna da fay ay xiyati xet am ci yu tondu am yu xoot am ci yu reey am ci yu toot cheikh jil yepp la defon dana la jox men misal tebeski gi la lay misal sunna yi metti duñ ko laal

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرن بي خال له الله مختار له نينا امنا كو واخني جوروم ñaar yi bala ñu am jariñ andak jurom ñaar yi ay wax bala mo am jariñ andak jëf gis bala mo am jariñ andak xam la ci biir ak momel bala mo am jariñ andak joxe ak tabe ak xarito bala mo am jariñ andak matal wëlëré ak dégg fiqhu bala mo am jariñ andak samonté ab sarax bala mo am jariñ andak yéné ak dundu bala mo am jariñ andak wër ak koluté amna ku wax ne bokku na ci matu xel ci ab jam jurom ñaar yi nekk ci mom du gëram bay duggu ci ak neen.